しくん、トイレからまたまらって庭つけとったところ、そのポイズメーターを打ち込んだ、ドイツに向かった、さあ、土、まずは、おにいしたに腰をかぶるが、では、